0: ni mure sa se mi si ami ko mu aya ti jaji ti jaji mi kra samia na da du ma ti ga ta ga ta ga ma ko
1: do dia.